0: Baş. Slavlı habend gel hadana bo geştekan uça, sen uçan da spesik. Çarçove Braveçuna Kongreya Dem Partiye da Cengiz Çandar Ragan Diheri Moa Kurdistan Üstüyüne Kesereki Yapı Vajua Çareseri. Cegre Vezirin Afkoyu Türkiye'ye derbare marasimin şehidin PKK şiari da Dem Partiye Ragan Nabı tüvene interioristan behine bilinçkirin. Evrodem Jumer 5 evari de çarçoveya yariyen heftiye çarem ya Sober Liga Türkiye'de. Tim Amespor le yarigah Recep Tayyip Erdoğan başarı İstanbul'u rüvrü yanaya Asım Paşa dimit. Benjamin Kongre Asayi'ye partiye demeli başarı Ankara'ya destekir. Her evroji av kongre de bidumah ibet. Hepsarıken Dem Parti'ye tekezil ser ser kısmına Pevajua aştı ve beskirna demokrasiye tel Türkiye'de giriyor. Armanca kongre adem partiye ji boye çendi ku partavan bişit, pişikdari de hel bujartını dağıt idabiket u nahete çavre kerin ji briyaren bingehin de kongreyi da bene zanan. Hevdem, tehete çavre kerin ji ku Tulay Hatmoğulleri u Hersan Tuncar Bekirhan hefseroken dem partiye veki hua hefserok yeni ve partiye beminin. İldespeyka vekirna kongreyi da Tulay Hatmoğulleri gotiye ku peyviste hemu hizbu navendin siyasiyen Türkiye behevra karbo serekhsna peyvajoy bugün. Hatmoğulleri amaşa böyle çendirde ku dema aştı bücetit hemi yeksandın ve azadi bücün o kurdu hemu gelin Türkiye zimane dayka khoa bukhoyinik. Derbari kongreye ji Tulay Hatmoğulleri gotiye ji ku ev kongreye amada kariyan jbo kongre amazın ya da hatitke. Evdem Tuncer Bakırhan Gotarek peşkeş giriyor. Gotiye ku Türkiye pevisti be sazaneke siyasi, lehfatneke siyasi, civaki ya berfire heye. Partiya demeji, amade evi ber pırsati hel gire. Bakır hana amaşı böyle çendejdeye ku peviste maf bi yasa ben garanti girin. Türkiye be alikari ve hevbeşi be bre ve bre. Peşti gotarek kongre be şeve girti berdağım.
1: Bizim felsefemizde eleştiri, öz eleştiri...
2: Ev kongreye amade kariye. Kongreye geku mevedekhine ku em pokhurt bikin u beşdari heza peşe roje bibin. Bigirtina ezmunin serdema bori, em hoşbu ve guherine mezzina le peşe khu amade dikin. Em nejbu dubara kirna khu, lejbu nu kirna khu livrin. Her ku em khu nu dikin, em dikarin hevi bikin ku hukumeteke demokratik ava bikin. Em amadane ku bireya guhertini hukum bikin. Jibu avakırna pergale kadat perver, vekhev, azad u demokratik.
1: Susması, demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam olanaklar açıyor.
0: Afsar uke güçtü ye partiya deme Tuncer Bakırhan. De ahna ahoy ya le Benjamin Kongre ya mazın ya sahiye partiya deme da banka rubrubuna be در بازبو هرسان لهفکرنا نویا جواکی کریا و راگان دیه ام دخوازن ترکیه بره ببن و گوتیه جیکو او جه ایرو و تبگرا کمارا دموکراتیک ددن دست بگن اوه جلائکی دیجی و هر در چارچو و بره و چونه کنگره پارتیه دمیدا جنگیز چاندار جی پرلماتار اوه پارتیه در باره رول هرما کردستانی در پیواجو آشتیه دا با کنال هشت راگان دیه Bejet Herêma Kurdistanê stûyîna serekî ya pêvajoya aştiyê. Ji ber ku bişkeke zêde ya hêzên PKK di nav axa Herêma Kurdistanê de ne.
3: Ya Irak Kürdistan bölgesi
4: Herêma Kurdistanê ya Iraqê yek ji stûnên bingehîn û herî girîng ê vê pêvajoyê ye. Ji ber ku wekî ku em serî de jî dibêjin armanca vê pêvajoyê ew e ku pevçûna çekdariya ku nêzî 900 sala li Tirkiyê berdewam dike bidayî bike û sîstemeke nû ava bike. Başa gelo ev pevçûna çekdarî tenê di nav sînorên Tirkiyê de diqewime. Na, hêzên çekdariyên PKK hene û beşeke mezin ji wan li ser axa Herêma Kurdistanê ya Iraqê ne. Ji ber vê yekê ne gangeza ku li Tirkiyê geşedanek bi vî rengî bê pişkirî, hevkarî û koordinasyona çalaka Herêma Kurdistanê ya Iraqê pêk bê. Lewma Herêma Kurdistanê stûna serekeya vê pêvajoyê ye ku tu wê stûnê hilweşînî, avahî li ser piyan namîne. Têkiliyên di navbera ya Tirkiyê û Yenekî her ku diçe digêje astekî erênê ji ber ku heke rêxistina pêkekê xwe hilweşîne û dev ji çekan ber de tu weta ewê namîne ku mirov birêveberiya Herêma ku pêkekê lê çalak e, tekliyen harap berdavam bike.
3: Olamaz zaten, mümkün değil.
0: Dualeye gidin de derbare kongre asayya partiya demeyi dara gandiye beller hısna kongre ve diye guhertinin mazın çebin. Diye tevgira khabata demokratik behizbe.
5: Başkanlarımız konuşmalarında ifade ettiler.
4: Hefserokin meji da haftanın kodani zaman. Guhertinek de çebbe. Tevgara komara demokratik diye pır betir behizbe ve berfrehbe. Ev yek helbet netene partiya me de bandore lisar gerek partiyen siyasi cibike. جبروی که دما پشت به باندورا گشدان این کوده به قومن و گشدان این سیاسی امی هاو بدن کو وی گوهرتن و وی گوهرین هری زو پیگ بینن. جنها و دیار کرن آدم که زلال زحمته لی ام دکارن ببیجن کو او یک دی دناف سالا پشت ده پیگ وره.
5: ایچرسنده اولاجانو سویلیه بیدیز.
0: اردر باری همان مجاری نوچگانا مسیدار باسود اول انقره زانیاری کوم کرینه سبارت اف. طيبت كونغرا بينجم يا دم بارتي جبر كروجا في الانقره اگر بي طيبج بو دم بارتي وزانياري اگهي كوم كرينا هم يد نافا كونغرا هم جي شبو روجن دهات جي كو او دي تشبكن دم بارتي شخوا او جي لانك سريكي يد نافا بي واشوا تشار سريل تركيا دا ام شو يور بكر
6: دم پارتی ایرو لباجار انقره کنگره خویا پنجمین سازی کر این روبری ده این گوهرین چه بون لبل نبه گرسی بو جبر که دم پارتی خو اماده ده که که نگوری هین چپکانیان بحسا مهادار جی تکرن و کنگره که گرسی و گوهرین بک بی هیا که جه هفسرو کندمی بگرن هیا که روبری جی و گل گوهرتن بک بی ناوه او احتماله که ناوه دمی جی بگوره لبل او همو آن حواته نقاش کردن اشکو هفسروکی دمیجی اما جپی کردن و گوتن که او دست پیکه که ایروپی و لباجار انقره دست پیکه گوهارینا دم پارتیه جی ام دکارم بیجن دست پیکر بی اوائجات شروع بکرن نها در روشن پیش مدن مهم پیش مدن چل بند دم پارتیه لسر بی مجاری جی امی پارلمنتری دمی بریز کامران تارهان بکن میوان ابریز تارهان جارکتون و بخیراتن و شنامه نا ایرو پیروز به کنگره آویجی نه د وی روزی شوند نه جوت می دجه به پارلمان تو به جیر کمیسیون قواب به و چاودری و پروسه ای که ادی چله بند دادم پارتی
7: براستی بر بو کنگره من ایرو و گوه جانی زمان و هفسرو که مجی ده اخفتن خود آن زمان پیش روزی ده و کنگره برفره چه بیبی اف عالی تکنیکی ایرو اف کنگرهات آوا کرنش برگو قانون نتیر که شبو بینا دو سال هری زیده سه سال ده به جارکی چه بیبی اف پیشیاوی خواستم بگرن ان ازندن کنگره کم چکن لی اما دا کریا کنگره پیشیاوی این آش شمین جی بوی کنگره وی دست بی بکی گو هرتنه چه بیبین شبو جواکا دموکراتیک و چاره سریه آشتیه چه پیویسته گل چه ریو ریبازدانی نبرمه نزی دو سالا وانا امی